Demokrasiye bu ne o kesin jiber fikarin xwe hatine girtin bigire nava xwe. Le jiber ku aqliyetek waha lehember mebu ku tenê çekdanîna pekekê difikirî kanun pir berfireh nebû. Li aliyekî din serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî ragihan ku divê pergala hilbijartinê و قانون پارتیان سیاسی ل روح پرگالا سرکاتی جبو جنو و بین رخاندن. باقچلی ده داخویانی که ده بر جامعه ترگونی ره بحثا پیواجوی آشتی بریار دادگه یا دربار جهپ و آوکرین پارتیان نو جالی ازگر ازل و او هلوست آوان آ ده دنگدان قانون چارچوه دکر. باقچلی ده بالکشان کو پشتی رفورمین روبریه ین سال 2017 و درباسبونا پرگالا سروکاتیه دو پرگالا هلبجارتنه و قانون پارتیان جی جنو و بی نرخاندن دا کو آرامیا سیاسی و پیشکتنا دموکراتیک بی مسوگر کرن. باقچلی دیار کرکو آرمان جوان چاره سرکرنا مسئله تروره دناوی اکیتیا نشتیمانی و آرامیا سیاسی ده و هلوستا Özgürüzel o reveberiya partiya nû ya di dengdana qanuna çarçûvê de rexnekir û diyar kir ku nebûna helwesteke hevbeş a partiyê lawaziya wan nîşan dide. Baxçelî ragihand ku ev ji dabeşbûn û alûziyên di nava CHP de ne kêfxweş in. Lê piştî ku Özel û hevalên wî partiya nû weke partiya 190 li Tirkiye tomar kiriye ve hêviya serkeftinê ji bo wan kiriye.